0: me follow her. When you say amen. Would you say amen? Nibi mame. Afe me pacho, yenko tie emra. O ha me pacho, yenko tie emra. Yenko tie emra.
1: God cannot lie. Dear so for we see nyankopon aya mame and a make. Say me wo nyame ato mensem kakra ama me de dan e ma han. Na me se me kwa je obi wo dan mu. Omo a omo ye enu ni bi me so na me nim se say race course. Otunto mala mala mala 95.7 95.7. Obi je dan wo so ma na ye dem pra na eja. Me de me se obi abe ma ayere o ma nan pra de. Ene obe kwa de dan ni wo papa dan ni free ho. E tu mai. If you mean ya papa no ko bia be hwedan ya no ko if you mean ni pe rada ni mo pia fe die me ye na se me mo bia me bi se sa na ye me fini gu mu and I wish you so so me hu die ye me na me se me di so bi ba ko pete pete den so fo wo si nyankopon so bi be ji den ya wo die wo me se sa na wo twen obi obegye nipa na obegye da me se wo de aho pepere e de bi twie sika na maami
2: yesu ayo yesu ayo